お胸に解き放たれたこの呪縛から月の代わりに雪が降りしきった。君のいない冬じゃ投資しちゃいそうだ。 Say something. Come on man, talk to me.